من واسه خودمون معقول آدمی بودیم، دست کم هرچی که بود آدم بیغمی بودیم. ولی ده سر و سامون داشتیم، کسو